0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Ștevilca e în obali.
3: Ștevilca e în obali.
4: Obala e zakon.